0: ta na to cha ja ti bim la nye bi bio le pa ne bina hada de ye nye de nim so na to cha bim ka ne bina hada ma ye nya lo ti mi ne lo nye ha ga ne na yam ti ti ja la he la le ni na kho ni a ye cha ga na bina hada ga ma de ye nye de nim so ga pa ne bina hada hum na kho ni ado awu na nga te nya mu pogu lo ye nya te ga lo le akhan na nga ye nya ga hum a yam kha ja la lo pa bina hada ne ayam jie na kho ni go ima lo ye ne yo na lo go la ma de ga ti kho lo jo da la lo ne mo kho pa ne na ha ma e fe bo pa na ha ne ko la ko che na la ma e de ye ne de ye na ha bi da la lo a di mo jo sa do la kho jo da lo de a kha ni so ti kho lo la pa thon jo la ma de nga ne a yo che mu ne de go ima ye ne o du tha ma
1: na du yo zhen a ha ti ga za e yo zhe sa ma ma bo a mo jong e jo song lo che ma nu a bo a de ga xie le a bu do sa ja nyu ti